0: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Jeg skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema! Åh.
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Noah? Nei!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: her. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
3: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
2: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med løyten brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
4: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er det til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen, Telia.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten. Vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
3: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
4: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
3: Åja, det derfor ekstra har det
4: der... Alltid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
5: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
2: Nei, under, vet ikke.
1: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du. Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
3: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
1: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på, tenke verdisettet vårt, tenke 100% hele match.
0: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis, Mitt Hamar.
2: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross. Sesong 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: ille gjør huden atterrød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen! Bok time på mekonomen.no.

0: Dette er Hamar Radioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Hamar Radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjon vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Vesterås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Fylket har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i innlandet understreker at setredriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
4: Det vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi i innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen.
3: Asfaltsesongen til innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfteren skal allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: 2 personbiler kjørte i går kveld av veien på Eidsveien i Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.30 cirka. Årsaken skal være glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet i går, det melder politiet i innlandet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
2: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

På mandag morgen blues så vi der igjen 11. mai I dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Takk for at du slår følge. I dag så begynner asfalteringen I innlandet, og det betyder at bilister bør vise litt ekstra hensyn rundt om hvor det asfalteres. Vi tar en prat med seksjonsleder Arne Fredheim om det I fylkeskommunen I løpet av den kommende halve timen. Men aller først ut, Six Was Nine, Drop Dead Beautiful.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Underholdningsguiden. Mandag betyr jo quiz på Heim Hamar. Få med en god vennegjeng, meld deg på og ha det gøy der. I morgen så blir det veldig morsomt å være i Obos Arena forhåpentligvis. Hamar Vest, Storhamar spiller første semifinale mot Larvik. Det kastes i gang klokka 18.15. Og tirsdag betyr jo radio bingo her på kanalen. Den begynner klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 8 om kvelden.

0: Det en ny uke. Vi godt I gang med mai, nærmer seg 17. mai, og da vil man jo gjerne ha det litt fint pent I gatene. Kanskje noe ny asfalt. Det hadde vært stilig. Asfaltsesongen til fylkeskommunen, den starter I alle fall I dag, 11. mai. Det vil si man starter litt smått, så regner man med å gjøre det meste etter nasjonaldagen. Tror jeg. Arne Fredheim, du seksjonsleder for veiseksjonen I Innlandet Fylkeskommune, som har sagt, dere startet smått I dag, men hovedarbeidet med asfaltlegging, det starter kanskje senere?
1: Asfalteringen starter vi med rett over 7. mai, sånn I hovedsak. Men så har vi jo pågående arbeid på en del andre områder også. Det ryddes jo litt rundt omkring. Vi for søppel, vi... Vi skal også gjøre ting som litt kantslått etter hvert, grøfterensk, forskjellige ting som mer driftsrelaterte oppgaver. Og som sagt så blir det asfaltering etter hvert. Det skjer noe på veien titt som tett, for å si det sånn.
0: Og det kan jo av og til føre til litt forsinkelser og litt kødannelser på veiene. Og det jo sånn at dere I fylkeskommunen, dere får ofte tilbakemeldinger om at trafikanter kanskje kjører litt for fort gjennom disse anleggsområdene?
1: Ja da, det kommer rett som det, og hensynet fra oss jo at her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører, og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
0: Så anmodningen til alle som møter folk som jobber langs veien, både nå I sommer og ellers I året, slapp av litt, pust med magen og ta det med ro, det det?
1: Det helt riktig, å tenke skuldrene og som du sier, puste litt med magen og tenke gjennom hvor travelt har det egentlig.
0: Fylkeskommunen har jo ansvaret for 7000 kilometer med vei, det må en del jobb til for å holde de veiene ved like, vil jeg anta.
1: Det må mye jobb til, og det jo det som du innleder med. Vi jo I den delen av året der vi kan få utført mye, som følge av at det vår og sommer og høst, og da skjer det jo så mye på den åkeren. Og vi har mye vi skal gjøre over hele fylket.
2: Ja, det sa seksjonsleder Arne Fredheim. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Og blir en fin start på mandagen. Vi skal videre til Carly Simon, vi musikalsk. Det her Coming Around Again.

Coming Around Again og Carly Simon. Det meldt om snø längst nord I fylket I dag. Snø, det var det også I går ettermiddag og kveld, hvor to biler kjørte av Eidsveien I Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17.30-tida, og årsaken den var glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet I går kveld. Du får lokale nyheter etter Mental Death Anything. Dette Live It Up.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Under Hamar-dagene så inviterer H&T i Hamar til det de kaller offline social dining, en middag helt uten mobiltelefoner. Gjester oppfordres til å levere fra seg mobilen før middagen starter for å koble av og være mer til stede. Bak konseptet står ekteparet Hanne og Torbjørn Lundby Wiberg, som driver flerbrukskonseptet H&T i Grønnegata. De håper arrangementet kan gi folk en pause fra skjermene og litt ro i hverdagen. Arrangementet skjer 11. juni i samarbeid med Mokomat, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Dovre landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometeret ble presentert før helga. Hamar kommer ut som femte best og Lillehammer som nummer 13. Dovre-ordfører Magne Vorkin tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det er jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene på en god måte da. Så det er jo artig å være på toppen i en statistikk, men først og fremst er det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og en riktig og god retning for arbeidet vårt i kommunene.
2: Tidlig på 1900-tallet hadde Hamar en egen fanemaler, Ole Skramstad. Faner er en viktig del av både 1. og 17. mai, og i boka Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsveen, har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner er jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi er faktisk så heldige da, her i Hamar at det var en egen fanemaler som var malermester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
5: Når er vi da, sånn årsmessig?
4: Nå er vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
2: Reporter Thomas Mølstad.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
9: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
10: Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig?
9: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
11: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
12: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, er det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
13: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster er stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det er på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

yeah! Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise I endelig mål. Vi tar en titt I politilogen etter Synevo. Dette under våre laken.

Under våre laken, det her var Synne Vo. Så en titt I politiloggen. En ung bilfører fra Hamar fikk I går beslaglagt førerkortet etter en politikontroll på strandpromenaden på Lillehammer. Føreren blåste til over lovlig verdi og var fortsatt I prøvetid etter nylig å ha fått førerkort. Nødetatene rykket I går ut til brann I høyballer I Sjølåsveien I Søndre Land. Det var fare for spredning til terreng og bygninger, men brannvesenet fikk kontroll. Ingen personer ble skadet. Utrykningspolitiet skrev I går ut 10 fartsbøter under en kontroll I Røykenviklinja I Gran. Høyeste målte hastighet I 60-sona var 91 km I timen. Et førerkort ble beslaglagt, og en bilfører fikk bot for mobilbruk. Og 2 personbiler kjørte I går kveld av veien på Eidsveien I Tolga på grunn av glatt føre med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget I går.

0: I anledning Hamarbys 175-årsjubileum så har jo Magne Rugsveen skrevet og gitt ut boka Gjort på Hamar. Da masse fine historier om ting som, og gjenstander som har litt rot I Hamar eller historie I Hamar. Og Magne, en av historiene som vi nå skal se litt nærmere på, handler om faner.
1: Ja.
0: Og det aktuelt nå I mai måned.
1: Ja, arbeiderfaner jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Det å gå med egen fane I 1. mai-tog eller I 17. mai-tog, det var ganske stas. Og vi faktisk så heldige da, her I Hamar at det var en egen fanemaler som var malemester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
0: Når vi da, sånn årsmessig?
1: Nå vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
0: Hvordan foregikk det? Har du fått gjort en research på det?
1: Ja, jeg kom over en historie fra Hamar Støperiarbeiderforening, som var egentlig lokalisert hovedsakelig på Hamar Jernstøperi. De hette da til å begynne med Hamar Formeforening, men skiftet navnet etter hvert. De hadde en egen arbeiderforening og bestemte seg tidlig på 1900-tallet for at vi må jo ha egen fane. Og det var jo mye at og fram, for de måtte skaffe penger til, skal vi si det, til stoff og til maler. Og engasjere en egen maler.
0: Mm, som også ble Skramstad.
1: Som ble Ole Skramstad som, fra Hamar som bodde og hadde kontor oppe ved, på torvet her på Hamar, på Østre Torv.
0: Det enda bilde av I boka her, stiftet 10. februar 1900, og fanen ble altså laget da I 1906.
1: Ja, eller til og med 1907 var laget I. Okay. Altså 1. mai I 1907 var første gangen de brukte den.
0: Og når disse fanene først var laget, så ble de jo brukt I mange ti år, vil jeg tro, og kanskje de brukes fortsatt?
1: Jeg litt usikker på om de bruker dem fortsatt, men fordi at disse arbeiderforeningene jo nedlagt. Virksomheten jo som regel nedlagt, og det jo en egen støperi bedrift I Hamar, det vil si den ligger ikke I Hamar lenger, den ligger I Stange Furnes jernstøperi men den jo egentlig en avvart etter det som var Hamar jernstøperi I sin tid.
0: Og boka di gjort på Hamar har jo både bilder og illustrasjoner, det ikke bare tekst I boka di det bilder her også fra maidager blant annet, 1. mai og 17. mai
1: ja.
0: For et folkeliv
1: Et av bildene fra Stortorget I 1951 med faner som står da opp marsjert nede ved
0: basarene.
1: Ja. Mm. Og så det masse folk oppover på torvet. Så det jo tydelig at 1. mai var I hvert fall en stor folkefest eller en markering før. I dag det nok litt færre, dessverre.
0: Hva det du lærte av å gjøre research på faner da, bortsett fra det vi snakket om nå?
1: Jeg synes det var interessant å oppdage at det var en egen, skal vi si, kunstmaler da, på Hamar som faktisk lagde disse fanen og at det var et slags marked for det. Det jo ikke noe stort marked, men faktisk var det en 8-10 faner som malt på Hamar som jeg har fått funnet ut av lagde av Ole Skramsen.
0: Mm, ja, for Ole Skramsen, han var fanemaler, det var jobben hans.
1: Eller vil si, han var egentlig malemester så det var det som var jobben hans, men så var dette noe han gjorde på siden og kanskje også en del slike kulissemaler I forbindelse med andre teateroppstillinger og slik ting.
0: Mm. Det et av kapitlene I boka Gjort på Hamar, som også du, Magne Rugsveen, har gitt ut da, I forbindelse med Hamar bys 175-årsjubileum. Vi skal se nærmere på flere kapitler litt senere.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
7: beefyburger, laksefilet,
6: Maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner.

Ingen her deg, Tobias Sten og Synne Vo. Klokka den nærmer seg 7, det betyr at det blir nyheter og fram mot nyhetene på helslaget her Earth, Wind and Fire med September.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Love sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i Innlandet. Fylket har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setredriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
5: Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi i Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen.
4: Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens skal allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og trafikanter.
6: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Og det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: To personbiler kjørte i går kveld av veien på Eidsveien i Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.30 cirka. Årsaken skal være glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet i går, det melder politiet i Innlandet.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Og Hanne Bol I endelig morgen, god mandag 11. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også I dag. Det skal handle om seterdrift for landbruksdirektoratet. De nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon I innlandet. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå aller først Louis Capaldi og

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker

0: når det er så lett å lage noe så godt? Hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
1: Nå drar det seg til skikkelig i håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik i Obos Arena.
2: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
1: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.
3: AJ-produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Underholdningsguiden.
8: Mandag betyr jo quiz på Heim Hamar. Få med en god vennegjeng, meld deg på å ha det gøy der. I morgen så blir det veldig morsomt å være i Obos Arena forhåpentligvis. Hamar Vest, Storhamar spiller første semifinale mot Larvik. Det kastes i gang klokka 18.15. Og tirsdag betyr jo Radio Bingo her på kanalen. Den begynner klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 8 om kvelden.

0: Landbruksdirektoratet skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setter. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala seterdrift I Innlandet? Det må jo være en del siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre seterer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker seterer fortsatt. Så seterdriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange seterbrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet, og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Jackson nå.

Michael Jackson og Human Nature. Lillehammer ishockeyklubb Elite sikret videre drift, og topphockeyen på Lillehammer den lever videre. Det opplyser klubben I en pressemelding. En gruppe private investorer har gått sammen om å bidra med totalt 1 million kroner for å bedre klubbens økonomiske situasjon. Samtidig pågår fortsatt arbeidet med aksjetegning og etablering av et nytt aksjeselskap. Klubben takker investorer, supportere og samarbeidspartnere for støtten, og sier at de nå ser fram til fortsatt eliteseriehockey I Eidsiva Arena. Du får lokale nyheter etter Elton John og Brandy Carlisle.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Under Hamar-dagene så inviterer H&T i Hamar til det de kaller offline social dining, en middag helt uten mobiltelefoner. Gjester oppfordres til å levere fra seg mobilen før middagen starter for å koble av og være mer til stede. Bak konseptet står ekteparet Hanne og Torbjørn Lundby Wiberg, som driver flerbrukskonseptet H&T i Grønnegata. De håper arrangementet kan gi folk en pause fra skjermene og litt ro i hverdagen. Arrangementet skjer 11. juni i samarbeid med Mokomat, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Dovre er landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometeret ble presentert før helga. Hamar kommer ut som femte best og Lillehammer som nummer 13. Dovre-ordfører Magne Vorkin tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det er jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene dine på en god måte da. Så det er jo artig å være på toppen i en statistikk, men først og fremst er det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og i god retning for arbeidet vårt i kommunene.
2: Tidlig på 1900-tallet hadde Hamar en egen fanemaler, Ole Skramstad. Faner er en viktig del av både 1. og 17. mai, og i boka Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsveen, har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner er jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi er faktisk så heldige da, her i Hamar at det var en egen fanemaler, som var malermester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
5: Når er vi da, sånn årsmessig?
4: Nå er vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
2: Reporter Thomas Mølstad.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Nei, alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Ifølge Ringsaker Blad fikk Brumunddal fotball en tung kveld hjemme mot Oppsal da Oslo-laget vant hele 4-1 I tredje divisjon. Dala hadde håpet å ta viktige poeng I kampen om ny kontrakt, men havnet tidlig under og klarte aldri å hente seg inn igjen etter enkle bakleggsmål. Emil Inselseth Noreng utlignet til 1-1 etter flott forarbeid av Jørgen Holmlund, men Oppsal svarte raskt og avgjorde med 3 skåringer før timen var spilt. Etter 2 strake tap og 2-10 I målforskjell de siste kampene trener André Monsbakken Berge tydelig på at nivået må opp før tøffe oppgjør mot blant annet Lillehammer og Elverum som venter. Hamar-kameratenes kvinnelag tok en viktig seier I toppen av 2. divisjon da de slo Stabæk 2 med 1-0 på Briskeby lørdag. Det melder klubben selv på sine nettsider. Det var Linnea Holmsveen Moen som ble matchvinner etter 37 minutter, og målet sikret 3 poeng I en kamp der Hamkam hadde god kontroll gjennom hele oppgjøret. Med dette resultatet står Hamkam fortsatt ubeseiret denne sesongen og styrker dermed sin posisjon på tabelltoppen. Ifølge Mitt Hamar leverte Hamar-kampionatets herrelag en av sesongens største kvelder på elitserienivå da de slo Vålerenga 1-0 foran 6600 tilskuere på Briskeby. Kampen ble spilt med høy intensitet fra start der Hamkam tok kommandoen før pause og forsvarte seg sterkt etter hvilen. Matchvinner ble Henrik Udal, mens kaptein Fredrik Skjølstad ledet et solid hjemmelag som sto imot pressede Vålerenga I sluttminuttene og sikret 3 viktige poeng, og som løftet laget opp på en da 6. plass I Eliteserien. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Dovre, best I landet. Igjen topper den lille kommunen I Nord-Gudbrandsdalen kommunebarometret. Det foreløpige tall, men gledelig ikke som. Andre kommuner I innlandet som gjør det godt Hamar på femteplass, Lillehammer nummer 13, Nordfron 25, Vågå 40, Øyer 63, Sel 67 og Gausdal 81. Men altså, Dovre-ordfører Magne Vorkin, det her, det god PR.
1: Ja, det skal være sikkert. Det jo et veldig motiverende for slike resultat da. Og så må jeg understreke at dette her en laginnsats. Det jo en, det jo et lagarbeid å drive I kommune, både fra administrasjon ut I tjenestene og ikke minst oss politikere.
0: Kommunebarometret måler hva kommunene får igjen for de pengene de bruker. Ikke nødvendigvis I kvalitet, men I kvantitet. Dovre gjør det også I år bra både på økonomisk styring på skole, blant annet. Hva det dere får til som andre strever mer med?
1: Nei, det vel vanskelig å si. Oss bestemte oss tidlig for det vi kaller Dovre-modellen, og det betyr at vi sikrer et ressursgrunnlag I skolen våre, Og den filosofien med tidlig innsats, den har vel egentlig vært gjennomgående I alle tjenesteområder, enten det skole, sosial, helse og sosial eller overalt. Tidlig innsats, det mye bedre å forebygge enn å reparere. Og over tid så gir det resultat. Jeg tror noe til bakgrunn for et godt resultat over flere år ligger der.
0: Men Dovre kommune, dere ikke en kraftkommune, men dere har likevel veldig god koll på økonomien, tross magre inntekter egentlig.
1: Ja, vi jo eneste kommune I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter, men likevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at også driver nøkternt, og har du lite penger så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte, jeg tror det ligger der. Og så har vært nøkterne, men har likevel god styring og god kvalitet på tjenestene våre. Så det tvinger oss jo til å tenke og bruke skjellingene på en god måte, tror jeg.
0: Hvor viktig kommunebarometret? Altså det en statistisk sammenligning ut fra KOSTRA-tall som alle kommunene I Norge rapporterer inn. Og, det jo statistikk, men hvor viktig kommunebarometret for Dovre?
1: Nei, altså det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene di på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og riktig og god retning for arbeidet vårt I kommunene.
2: Storebrand presenterer et bekreftende.
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mhm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
15: Nei, under, vet ikke.
16: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
14: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
17: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
19: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien.
6: De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

I Just Might, Bruno Mars I endelig morgen. Klokka straks 8, det betyr at det blir nyheter det, og frem mot helslaget, her kommer Roxette.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i Innlandet. Fylket har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setredriften er en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
5: Det er, ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift er noe vi i Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det er en driftsmåte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
4: Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfteren skal allerede er i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og trafikanter.
6: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken, til de som er på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Og det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: 2 personbiler kjørte i går kveld av veien på Eidsveien i Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.30 cirka. Årsaken skal være glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget ifra stedet i går, det melder politiet i Innlandet.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær meldes om ifra yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: YouTube, I still haven't found what I'm looking for I endelig morgen. 8:09 har klokka blitt den her mandagen 11. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I dag så drar asfaltsesongen I gang for alvor I innlandet. Nå skal det asfalteres og vedlikeholdes rundt om. Det kan bety litt ekstra ventetid og køer, og da må vi som ute og kjører vise hensyn. Vi tar en prat med seksjonsleder Arne Fredheim I fylkeskommunen om det I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, Ruben og Der du brente, vår bro.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den

0: actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
1: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Nå drar det seg til skikkelig i håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik i Obos Arena.
6: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på, tenke verdisettet vårt, tenke 100% hele match.
5: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.
0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
7: Underholdningsguiden.
8: Mandag betyr jo quiz på Heim Hamar. Få med en god vennegjeng, meld deg på å ha det gøy der. I morgen så blir det veldig morsomt å være i Obos Arena forhåpentligvis. Hamar Vest, Storhamar spiller første semifinale mot Larvik. Det kastes i gang klokka 18.15. Og tirsdag betyr jo radio bingo her på kanalen. Den begynner klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 8 om kvelden.

0: Det en ny uke. Vi godt I gang med mai, nærmer seg 17. mai, og da vil man jo gjerne ha det litt fint pent I gatene. Kanskje noe ny asfalt. Det hadde vært stilig. Asfaltsesongen til fylkeskommunen, den starter I alle fall I dag, 11. mai. Det vil si man starter litt smått, så regner man med å gjøre det meste etter nasjonaldagen. Tror jeg. Arne Fredheim, du seksjonsleder for veiseksjonen I Innlandet Fylkeskommune, som har sagt, dere startet smått I dag, men hovedarbeidet med asfaltlegging, det starter kanskje senere?
1: Asfalteringen starter vi med rett over 7. mai, sånn I hovedsak. Men så har vi jo pågående arbeid på en del andre områder også. Det ryddes jo litt rundt omkring. Vi for søppel, vi... Vi skal også gjøre ting som litt kantslått etter hvert, grøfterensk, forskjellige ting som mer driftsrelatert oppgave. Og som sagt så blir det asfaltering etter hvert. Det skjer noe på veien titt som tett, for å si det sånn.
0: Og det kan jo av og til føre til litt forsinkelser og litt kødannelser på veiene. Og det jo sånn at dere I fylkeskommunen, dere får ofte tilbakemeldinger om at trafikanter kanskje kjører litt for fort gjennom disse anleggsområdene?
1: Ja da, det kommer rett som det, og hensynet fra oss jo at her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører, og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
0: Så anmodningen til alle som møter folk som jobber langs veien, både nå I sommer og ellers I året, slapp av litt pust med magen og ta det med ro, det?
1: Det helt riktig, å tenke skuldrene og som du sier, puste litt med magen og tenke gjennom hvor travelt har det egentlig.
0: Fylkeskommunen har jo ansvaret for 7000 kilometer med vei, det må en del jobb til for å holde de veiene ved like, vil jeg anta.
1: Det må mye jobb til, og det jo det som du innleder med. Vi jo I den delen av året der vi kan få utført mye, som følge av at ja, det vår og sommer og høst, og da skjer det jo så mye på den åkeren. Og vi har mye vi skal gjøre over hele fylket.
2: Ja, det sa seksjonsleder Arne Fredheim. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Det her Phil Collins det, og A Groovy Kind of Love.

A Groovy Kind of Love og Phil Collins. En ung bilfører fra Hamar fikk førekortet beslaglagt etter en politikontroll på strandpromenaden på Lillehammer I går morges. Politiet stanset føreren ved 8:30, og en blåseprøve viste alkohol over lovlig grense. Det var snakk om såkalt lavpromille. Føreren, en mann I slutten av 10-året, hadde nylig fått førekortet og var fortsatt I prøvetid, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Jim Diamond.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Under Hamar-dagene så inviterer H&T i Hamar til det de kaller offline social dining, en middag helt uten mobiltelefoner. Gjester oppfordres til å levere fra seg mobilen før middagen starter for å koble av og være mer til stede. Bak konseptet står ekteparet Hanne og Torbjørn Lundby Wiberg, som driver flerbrukskonseptet H&T i Grønnegata. De håper arrangementet kan gi folk en pause fra skjermene og litt ro i hverdagen. Arrangementet skjer 11. juni i samarbeid med Mokomat, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Dovre landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometeret ble presentert før helgen. Hamar kommer ut som femte best og Lillehammer som nummer 13. Dovre-ordfører Magne Vorkin tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen i en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og en riktig og en god retning for arbeidet vårt i kommunene.
2: Tidlig på 1900-tallet hadde Hamar en egen fanemaler, Ole Skramstad. Faner er en viktig del av både 1. og 17. mai, og i boka Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsveen, har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner er jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi er faktisk så heldige da, her i Hamar at det var en egen fanemaler, som var malermester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
5: Når er vi da, sånn årsmessig?
4: Nå er vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
2: Reporter Thomas Mølstad.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
11: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Need Your Love, One Republic. Så en titt I politiloggen. En ung bilfører fra Hamar fikk I går beslaglagt førerkortet etter en politikontroll på strandpromenaden på Lillehammer. Føreren blåste til over lovlig verdi og var fortsatt I prøvetid etter nylig å ha fått førerkort. Nødetatene rykket I går ut til brand I høyballer I Sjølåsveien I Søndre Land. Det var fare for spredning til terreng og bygninger, men brandvesenet fikk kontroll. Ingen personer ble skadet. Utrykningspolitiet skrev I går ut 10 fartsbøter under en kontroll I Røykenviklinja I Gran. Høyeste målte hastighet I 60-sona var 91 km I timen. Et førerkort ble beslaglagt, og en bilfører fikk bot for mobilbruk. Og 2 personbiler kjørte I går kveld av veien på Eidsveien I Tolga på grunn av glatt føre med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget I går. Listening for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make

0: I anledning Hamar bys 175-årsjubileum så har jo Magne Rugsveen skrevet og gitt ut boka Gjort på Hamar. Da masse fine historier om ting som, og gjenstander som har litt rot I Hamar eller historie I Hamar. Og Magne, en av historiene som vi nå skal se litt nærmere på, handler om faner.
1: Ja.
0: Og det aktuelt nå I mai måned.
1: Ja, arbeiderfaner jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Det å gå med egen fane I 1. mai-tog eller I 17. mai-tog, det var ganske stas. Og vi faktisk så heldige da, her I Hamar at det var en egen fanemaler som var malemester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
0: Når vi da, sånn årsmessig?
1: Nå vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
0: Hvordan foregikk det? Har du fått gjort en research på det?
1: Ja, jeg kom over en historie fra Hamars støperiarbeiderforening, som var egentlig lokalisert hovedsakelig på Hamar Jernstøperi. De hette da til å begynne med Hamar Formeforening, men skiftet navnet etter hvert. De hadde en egen arbeiderforening, og bestemte seg tidlig på 1900-tallet for at vi må jo ha egen fane. Og det var jo mye at og fram, for de måtte skaffe penger til, skal vi si det, til stoff og til maler, og engasjere en egen maler.
0: Mm, som også ble Skramstad.
1: Som ble Ole Skramstad, som fra Hamar, som bodde og hadde kontor oppe ved, på torvet her på Hamar, på Østre Torv.
0: Det enda bilde av I boka her, stiftet 10. februar 1900, og fanen ble altså laget da I 1906.
1: Ja, eller til og med 1907 var laget I. Altså okay. 1. mai I 1907 var første gangen de brukte den.
0: Og når disse fanene først var laget, så ble de jo brukt I mange ti år, vil jeg tro, og kanskje de brukes fortsatt?
1: Jeg litt usikker på om de bruker dem fortsatt, men fordi at disse arbeiderforeningene jo nedlagt. Virksomheten jo som regel nedlagt, og det jo en egen støperi bedrift I Hamar, det vil si den ligger ute I Hamar lenger, den ligger I Stange Furnes Jernstøperi men den jo egentlig en avvart etter det som Hamar Jernstøperi I sin tid.
0: Og boka di gjort på Hamar har jo både bilder og illustrasjoner, det ikke bare tekst I boka di det bilder her også fra maidager blant annet, 1. mai og 17. mai
1: ja.
0: For et folkeliv
1: Et av bildene fra Stortorget I 1951 med faner som står da opp marsjert nede ved
0: basarene.
1: Mm. Og så det masse folk oppover på torvet. Så det jo tydelig at 1. mai var I hvert fall en stor folkefest eller en markering før. I dag det nok litt færre, dessverre.
0: Hva det du lærte av å gjøre research på faner da, bortsett fra det vi snakket om nå?
1: Jeg synes det var interessant å oppdage at det var en egen, skal vi si, kunstmaler da, på Hamar som faktisk lagde disse fanen og at det var et slags marked for det jo ikke noe stort marked, men faktisk var det en 8-10 faner som malt på Hamar som jeg har fått funnet ut av laget av Ole Skramstad
0: Ja, for Ole Skramstad, han var fanemaler, det var jobben ass.
1: Eller vil si, han var egentlig malemester så det var det som var jobben ass, men så var dette her noe han gjorde på siden og kanskje også en del slike kulissemaler I forbindelse med andre teateroppstillinger og slik ting. Mm.
0: Det et av kapitlene I boka Gjort på Hamar, som også du, Magne Rugsveen, har gitt ut da, I forbindelse med Hamar bys 175-årsjubileum. Vi skal se nærmere på flere kapitler litt senere.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølle I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølle I Løten. Vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14. Alle hverdager, 8-16. Velkommen!
4: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen! Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

Baby, du rå, Hagle og Ingebjørg Brattland. Klokka straks ni, det betyr nyheter det, og frem til nyhetene, her Backstreet Boys, I Want It That Way. You

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag, og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
4: Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder i Innlandet som blir tatt ut i streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken. Til de som på jobb, og det har jo med sikkerhet for de som jobber der, men også med sikkerhet for de som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene, og det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i Innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som i drift i Norge, og tradisjonell seterdrift ble for 2 år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at seterdriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
6: Ja, vi har jo sagt det lenge at seterdrift noe vi i Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
8: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Gimme, gimme, gimme og ABBA I endelig morgen, cirka 10 over 9 nå, den mandagen 11. mai. Landbruksdirektoratet de har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon her I innlandet. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, men først ut mai, try to forget you.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Underholdningsguiden. Mandag betyr quiz på Heim Hamar. Få med en god vennegjeng, meld deg på å ha det gøy der. I morgen så blir det veldig morsomt å være i Obos Arena forhåpentligvis. Hamar Vest, Storhamar spiller første semifinale mot Larvik. Det kastes i gang klokka 18.15. Og tirsdag betyr jo radio bingo her på kanalen. Den begynner klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 8 om kvelden.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst til tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setedrift I Innlandet? Det må jo være en del, siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse seterene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Og det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en bygdsmåte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt topppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering. Så, og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre seterer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så seterdriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange seterbrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok litt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere også å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet, og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Joe Cocker. You can leave your hat on.

You can leave your hat on. Og Joe Cocker i endelig morgen. I morgen tirsdag så er det igjen radio bingo her i kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill, og det betyr at får du bingo på lykketalet i morgen, ja, da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Du kan lese mer om vår radio bingo på tirsdagsbingoen.no. Det her er Lady Gaga. Hello.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Under Hamar-dagene så inviterer H&T i Hamar til det de kaller offline social dining, en middag helt uten mobiltelefoner. Gjester oppfordres til å levere fra seg mobilen før middagen starter for å koble av og være mer til stede. Bak konseptet står ekteparet Hanne og Torbjørn Lundby Wiberg, som driver flerbrukskonseptet H&T i Grønnegata. De håper arrangementet kan gi folk en pause fra skjermene og litt ro i hverdagen. Arrangementet skjer 11. juni i samarbeid med Mokomat, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Dovre er landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometeret ble presentert før helgen. Hamar kommer ut som femte best og Lillehammer som nummer 13. Dovre-ordfører Magne Vorkin tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det er jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene dine på en god måte da. Så det er jo artig å være på toppen i en statistikk, men først og fremst er det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og i god retning for arbeidet vårt i kommunene.
2: Tidlig på 1900-tallet hadde Hamar en egen fanemaler, Ole Skramstad. Faner er en viktig del av både 1. og 17. mai, og i boka Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsveen, har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner er jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi er faktisk så heldige da, her i Hamar at det var en egen fanemaler som var malermester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
5: Når er vi da, sånn årsmessig?
4: Nå er vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
2: Reporter Thomas Mølstad.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær meldes om ifra yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
8: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
10: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
11: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster er stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
15: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
14: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
15: Damn pumped.
14: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Oboz.
1: I følge Ringsaker Blad fikk Brumunddal fotball en tung kveld hjemme mot Oppsal da Oslo-laget vant hele 4-1 i 3. divisjon. Dala hadde håpet å ta viktige poeng i kampen om ny kontrakt, men havnet tidlig under og klarte aldri å hente seg inn igjen etter enkle bakleggsmål. Emil Inselseth Noreng utlignet til 1-1 etter flott forarbeid av Jørgen Holmlund, men Oppsal svarte raskt og avgjorde med 3 skåringer før timen var spilt. Etter 2 strake tap og 2-10 i målforskjell de siste kampene er trener André Monsbakken Berge tydelig på at nivået må opp før tøffe oppgjør mot blant annet Lillehammer og Elverum som venter. Hamar-kameratenes kvinnelag tok en viktig seier i toppen av 2. divisjon da de slo Stabæk 2 med 1-0 på Briskeby lørdag. Det melder klubben selv på sine nettsider. Det var Linnea Holmsveen Moen som ble matchvinner etter 37 minutter, og målet sikret 3 poeng i en kamp der HamKam hadde god kontroll gjennom hele oppgjøret. Med dette resultatet står HamKam fortsatt ubeseiret denne sesongen og styrker dermed sin posisjon på tabelltoppen. Ifølge Mitt Hamar leverte Hamarkampionatets herrelag en av sesongens største kvelder på elitserienivå da de slo Vålerenga 1-0 foran 6608 tilskuere på Briskeby. Kampen ble spilt med høy intensitet fra start, der HamKam tok kommandoen før pause og forsvarte seg sterkt etter hvilen. Matchvinner ble Henrik Udal, mens kaptein Fredrik Skjølstad ledet et solid hjemmelag som sto imot pressede Vålerenga i sluttminuttene og sikret 3 viktige poeng, og som løftet laget opp på en da 6. plass i Eliteserien. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Dovre, best I landet. Igjen topper den lille kommunen I Nord-Gudbrandsdalen kommunebarometret. Det foreløpige tall, men gledelig ikke som. Andre kommuner I innlandet som gjør det godt, Hamar på femteplass, Lillehammer nummer 13, Nordfront 25, Vågå 40, Øyer 63, Sel 67 og Gausdal 81. Men altså, Dovre-ordfører Magne Vorkin, det god PR.
1: Ja, det skal være sikkert. Det jo et veldig motiverende for slike resultat, da. Og så må jeg understreke at dette en laginnsats. Det jo et lagarbeid å drive I kommune, både fra administrasjon ut I tjenestene og ikke minst oss politikere.
0: Kommunebarometret måler hva kommunene får igjen for de pengene de bruker. Ikke nødvendigvis I kvalitet, men I kvantitet. Dovre gjør det også I år bra både på økonomisk styring på skole, blant annet. Hva det dere får til som andre strever mer med?
1: Nei, det vel vanskelig å si. Oss bestemte oss tidlig for det vi kaller Dovre-modellen, og det betyr at vi sikrer et ressursgrunnlag I skolen våre, og den filosofien med tidlig innsats, den har vel egentlig vært gjennomgående I alle tjenesteområder, enten det skole, sosial, helse og sosial eller overalt. Tidlig innsats, det mye bedre å forebygge enn å reparere. Og over tid så gir det resultat. Jeg tror noe til bakgrunn for et godt resultat over flere år ligger der.
0: Men Dovre kommune, dere ikke en kraftkommune, men dere har likevel veldig god koll på økonomien, tross magre inntekter egentlig.
1: Ja, vi jo eneste kommune I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter. Men likevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at også driver nøkternt, og har du lite penger, så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte. Jeg tror det ligger der. Og så har vært nøkterne, men har likevel god styring og god kvalitet på tjenestene våre. Så det tvinger oss jo til å tenke og bruke skjellingene på en god måte, tror jeg.
0: Hvor viktig kommunebarometret? Altså det en statistisk sammenligning ut ifra KOSTRA-tall som alle kommunene I Norge rapporterer inn. Og, det jo statistikk, men hvor viktig kommunebarometret for Dovre?
1: Nei, altså det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene de på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og riktig og god retning for arbeidet vårt I kommunen.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
6: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
5: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med løyten brenner I. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
7: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
8: Se her da, mamma!
9: Sjoa sommerleir, 1.-10. Klasse.
10: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
11: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen?
9: Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemat fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilieraften.no.

Henda mot himmelen I versjon av Madeleine her I Endelig morgen, som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, vi høres igjen I morgen tidlig. Nå fram til 10 om formiddagen med Trond Harald, det her Gabriel og Reis. Lag deg en fortsatt fin mandag.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så er det flere hotell- og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå og ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede er i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
4: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken. Til de som er på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for de som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som i drift i Norge, og tradisjonell seterdrift ble for 2 år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i innlandet understreker at seterdriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
5: Ja, vi har jo sagt det lenge at seterdrift noe vi i innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, bare sitt! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
9: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Donkey Boy fra 2009. Det var Car in a Life her på din lokale radio I Innlandet. Mandag formiddag, håper helgen har vært snill med deg. Jeg heter Trond Harald, og det bare krumme nakken, for det bare noen få arbeidsdager igjen før langhelg, kanskje. Uansett om du har langhelg eller ikke, så det jo uansett fri da, for ganske mange på torsdag.

Det er sånn at politikerne I Elverum, de ønsker å bytte navn på det regionale samarbeidet, slik man har gjort rundt Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Forslaget går ut på å endre navn på regionen fra Sør-Østerdal til Elverumsregionen. Det har blitt enstemmig avvist av nabokommunene, melder NRK Innlandet I går, blant begrunnelsene til representantene fra Våler, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal var at navnet beskriver området best og at Elverum-regionen utelukker resten av kommunene. Siden ingen av de andre kommunene støtta forslaget, så valgte politikerne fra Elverum å gi opp saken under rådmøte. Forslaget det ble dermed lagt bort uten avstemming, og dermed så nabodebatten over, melder NRK Innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
4: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

The Fate of Ophelia ifra Taylor Swift passert 10:30 denne mandags formiddagen. Om få minutter så venter Red Hot Chili Peppers på oss, No Doubt også, etter Mercy. Husker du Duffy?

0: Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Se her da, mamma.
2: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
1: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
2: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å tape omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede er i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som i drift i Norge, og tradisjonell seterdrift ble for 2 år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsvalteren i innlandet understreker at seterdriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
6: Ja, vi har jo sagt det lenge at seterdrift noe vi i innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Oi, hjemmelaget lasagne?
7: Ja, men det er bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

Anna ifra Big Bang, mandag formiddag her på din lokale radio I innlandet. Britney Spears med Sometimes er på vei, det samme Travis og My Eyes etter Streets of Philadelphia. Ifra The Boss, det Bruce Springsteen.

En kvinne I 40-årene pågrepet, mistenkt for flere påsatte branner her I innlandet. Kvinnen ble pågrepet I Aurskog-Høland etter en større leteaksjon, der blant annet politiet brukte helikopter, droner og hundepatruljer. Nå hun siktet for brandstiftelse, og bilen hennes beslaglagt, melder NRK innlandet. Ifølge politiet så knytter mistaken seg til flere brandtilløp I terreng, samt en husbrand I området Vestmarka sør for Kongsvinger på fredag. I går tidlig opplyste politiet at kvinnen ikke hadde fått oppnevnt forsvarer. Det vil ikke være fengslingsmøte før I dag. Politiet de jobber videre med etterforskning og undersøker om kvinnen kan knyttes til flere branner, melder NRK.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
5: Nei, under, vet ikke.
6: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østreus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
7: Osterhaugs.no.
8: Alltid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

Du fantastisk, spilloppmaker her på din lokale radio I innlandet. Ganske snart så det lokale sportsnyheter, men det etter Seal og Amazing.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: I følge Ringsaker Blad fikk Brumunddal fotball en tung kveld hjemme mot Oppsal da Oslo-laget vant hele 4-1 i 3. divisjon. Dala hadde håpet å ta viktige poeng I kampen om ny kontrakt, men havnet tidlig under og klarte aldri å hente seg inn igjen etter enkle bakleggsmål. Emil Inselseth Noreng utlignet til 1-1 etter flott forarbeid av Jørgen Holmlund, men Oppsal svarte raskt og avgjorde med 3 skåringer før timen var spilt. Etter 2 strake tap og 2-10 I målforskjell de siste kampene trener André Monsbakken Berge tydelig på at nivået må opp før tøffe oppgjør mot blant annet Lillehammer og Elverum som venter. Hamar-kameratenes kvinnelag tok en viktig seier I toppen av 2. divisjon da de slo Stabæk 2 med 1-0 på Briskeby lørdag. Det melder klubben selv på sine nettsider. Det var Linnea Holmsveen Moen som ble matchvinner etter 37 minutter, og målet sikret 3 poeng I en kamp der Hamkam hadde god kontroll gjennom hele oppgjøret. Med dette resultatet står Hamkam fortsatt ubeseiret denne sesongen og styrker dermed sin posisjon på tabelltoppen. Ifølge Mitt Hamar leverte Hamar-kampionatets herrelag en av sesongens største kvelder på elite-serienivå da de slo Vålerenga 1-0 foran 6608 tilskuere på Briskeby. Kampen ble spilt med høy intensitet fra start der Hamkam tok kommandoen før pause og forsvarte seg sterkt etter hvilen. Matchvinner ble Henrik Udal, mens kaptein Fredrik Skjølstad ledet et solid hjemmelag som sto imot pressede Vålerenga I sluttminuttene og sikret 3 viktige poeng, og som løftet laget opp på en da 6. plass I Eliteserien. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Safe and Sound fra Capital Cities mandag formiddag, hvor du også for litt siden fikk lokale sportsnyheter og Seal med Amazing før det. Nå, om ikke så lenge, så venter både Riks- og Fylkesnyheter, vær også etter både Liam Payne og Rita Ora, men også Timbuktu, det løser seg.
1: Hei, allihopa!

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hurra! Hurra! Hurra!
3: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
4: Nå drar det seg til skikkelig i håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik i Obos Arena.
5: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på, tenke verdisettet vårt, tenke 100% hele match.
4: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så er det flere hotell- og serveringssteder i Innlandet som blir tatt ut i streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å gå og ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
4: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken. Til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i Innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som i drift i Norge, og tradisjonell seterdrift ble for to år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at seterdriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
5: Ja, vi har jo sagt det lenge at seterdrift noe vi i Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvinning for turismen. Og, ja.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

er godt å kjenne på følelsen av kjærlighet. Jeg har laget mange låter om det. John the Whistler sang I'm in love her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time denne mandags ettermiddagen som det så smått har blitt. Kygo og Ellie Goulding med First Time, Roxette og The Look på plass ganske snart. Etter Chris Holsten, her oppe på månen.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

First Time ifra Kygo og Ellie Goulding. Mandag ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Michael Jackson med Billie Jean etter svensk musikk av beste kvalitet. Roxette, dette The Look.

Det er sånn at politikerne I Elverum, de ønsker å bytte navn på det regionale samarbeidet, slik man har gjort rundt Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Forslaget går ut på å endre navn på regionen fra Sør-Østerdal til Elverumsregionen. Det har blitt enstemmig avvist av nabokommunene, melder NRK Innlandet I går, blant begrunnelsene til representantene fra Våler, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal var at navnet beskriver området best og at Elverum-regionen utelukker resten av kommunene. Siden ingen av de andre kommunene støttet forslaget, så valgte politikerne fra Elverum å gi opp saken under rådmøtet. Forslaget det ble dermed lagt bort uten avstemming, og dermed så nabodebatten over, melder NRK Innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Mer til overs!
5: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Julie Bergan, Always Will, her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Klokka, den straks ett. Det betyr ferske nyheter etter Out of Touch. Det Daryl Hall og John Oates, bedre kjent som Hall & Oates, med en stor karriere tilbake på 70- og 80-tallet. God mandag!

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Tre menn I 20-årene nå varetektsfengslet I to uker. De siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet I Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball I Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball I en pressemelding I dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
4: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken. Til de som på jobb, og det har jo med sikkerhet for de som jobber der, men også med sikkerhet for de som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: Arne Fredheim, veisjef Innlandet fylkeskommune.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Magic og Pilot her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, mandag ettermiddag, hvor klokka har passert ett. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Sean Kingston med Beautiful Girls og Bee Gees, You Win Again på vei. Etter Bendik, her alle tårer uten grunn. God mandag!

0: lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Jeg klart for semifinale. Tirsdag møtes et titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
3: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på, tenke verdisettet vårt, tenke 100% hele match.
2: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.

suicide. Det var Sean Kingston og Beautiful Girls på din lokale radiostasjon I Innlandet. Bee Gees, de var veldig store på delvis 60, hadde sin glansperiode på 70-tallet. I 1987 så gjorde de et slags comeback med en låt som ble ganske stor. Dette her You Win Again mandag ettermiddag.

En kvinne I 40-årene pågrepet, mistenkt for flere påsatte branner her I innlandet. Kvinnen ble pågrepet I Aurskog-Høland etter en større leteaksjon, der blant annet politiet brukte helikopter, droner og hundepatruljer. Nå hun siktet for brandstiftelse, og bilen hennes beslaglagt, melder NRK innlandet. Ifølge politiet så knytter mistaken seg til flere brandtilløp I terreng, samt en husbrand I området Vestmarka sør for Kongsvinger på fredag. I går tidlig opplyste politiet at kvinnen ikke hadde fått oppnevnt forsvarer. Det ville ikke være fengslingsmøte før I dag. Politiet de jobber videre med etterforskning og undersøker om kvinnen kan knyttes til flere branner, melder NRK.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Mer til overs.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

True Love ifra Lorraine her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart lokale sportsnyheter. Klokka har passert halv to. De kommer etter Trumpets. Det Jason Derulo.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: I følge Ringsaker Blad fikk Brumunddal fotball en tung kveld hjemme mot Oppsal da Oslo-laget vant hele 4-1 i 3. divisjon. Dala hadde håpet å ta viktige poeng i kampen om ny kontrakt, men havnet tidlig under og klarte aldri å hente seg inn igjen etter enkle bakleggsmål. Emil Inselseth Noreng utlignet til 1-1 etter flott forarbeid av Jørgen Holmlund, men Oppsal svarte raskt og avgjorde med 3 skåringer før timen var spilt. Etter 2 strake tap og 2-10 i målforskjell de siste kampene er trener André Monsbakken Berge tydelig på at nivået må opp før tøffe oppgjør mot blant annet Lillehammer og Elverum som venter. Hamar-kameratenes kvinnelag tok en viktig seier i toppen av 2. divisjon da de slo Stabæk 2 med 1-0 på Briskeby lørdag. Det melder klubben selv på sine nettsider. Det var Linnea Holmsveen Moen som ble matchvinner etter 37 minutter, og målet sikret 3 poeng i en kamp der HamKam hadde god kontroll gjennom hele oppgjøret. Med dette resultatet står HamKam fortsatt ubeseiret denne sesongen og styrker dermed sin posisjon på tabelltoppen. Ifølge Mitt Hamar leverte Hamar-kampionatets herrelag en av sesongens største kvelder på elitserienivå da de slo Vålerenga 1-0 foran 6680 tilskuere på Briskeby. Kampen ble spilt med høy intensitet fra start der HamKam tok kommandoen før pause og forsvarte seg sterkt etter hvilen. Matchvinner ble Henrik Udal, mens kaptein Fredrik Skjølstad ledet et solid hjemmelag som sto imot pressede Vålerenga i sluttminuttene og sikret 3 viktige poeng, og som løftet laget opp på en da 6. plass i Eliteserien. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

Mari og hennes See You Go her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Synes det veldig, veldig hyggelig at du

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Walker og Connor Maynard, Believers, her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Mandag ettermiddag, hvor klokka straks to. Det betyr nyheter og vær, ettermiddagssending også med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, sier takk for I dag. Vi høres igjen I morgen hvis du vil, når klokka slår ti. Unne Wilhelmsen, frem til ferske nyheter. Ha det godt! Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Tre menn i 20-årene er nå varetektsfengslet i to uker. De er siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet i Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball i Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball i en pressemelding i dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så er det flere hotell og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede er i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
4: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken. Til de som er på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for de som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: Arne Fredheim, veisjef Innlandet fylkeskommune.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får for det meste sky av vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, 15 grader på det meste tirsdag.
2: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Ja da, hvis du har levd noen år som meg, så husker du godt den låta her fra midten av 80-tallet. Tarzan Boy het den, og det var en italiensk gruppe som het Baltimora som hadde en stor hit med den her sommeren 1985. Mandag har det blitt, håper helgen var fin og at starten på uka har gått greit. Vi har jo en spennende uke foran oss. Det fri for mange på torsdag, Kristi Himmelfartsdag. Kanskje har du til morgen deg fri med sjefen på fredag, slik at det blir en lang helg som avsluttes med 17. mai på søndag. En uke det her, da det blir litt skiftende vær over innlandet, det må vi si. Det blir både litt sol, og det blir også en del regn nå, særlig før helgen etter hvert, men akkurat nå så ser både lørdag og søndag 16. og 17. mai ganske bra ut med ålreite temperaturer og opphold og kanskje sol, så får vi håpe at det holder seg det værvarslet der gjennom uka. Det Keane som neste ut i mandagsmusikken Somewhere Only We Know.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Jeg klart for semifinale. Tirsdag møtes et titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
7: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på, tenke verdisettet vårt, tenke 100% hele match.
6: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis, Mitt Hamar.
8: Noah? Nei!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

Utviklingsguiden. Mandag betyr jo quiz på Heim Hamar. Få med en god vennegjeng, meld deg på og ha det gøy der. I morgen så blir det veldig morsomt å være i Obos Arena forhåpentligvis. Hamar Vest, Storhamar spiller første semifinale mot Larvik. Det kastes I gang klokka 18.15. Og tirsdag betyr jo radio bingo her på kanalen. Den begynner klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 8 om kvelden.

0: I anledning Hamar bys 175-årsjubileum så har jo Magne Rugsveen skrevet og gitt ut boka Gjort på Hamar. Da masse fine historier om ting som, og gjenstander som har litt rot I Hamar eller historie I Hamar. Og Magne, en av historiene som vi nå skal se litt nærmere på, handler om faner.
1: Ja.
0: Og det aktuelt nå I mai måned.
1: Ja, arbeiderfaner jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Det å gå med egen fane I 1. mai-tog eller I 17. mai-tog, det var ganske stas. Og vi faktisk så heldige da, her I Hamar at det var en egen fanemaler som var malemester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
0: Når vi da, sånn årsmessig?
1: Nå vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
0: Hvordan foregikk det? Har du fått gjort en research på det?
1: Ja, jeg kom over en historie fra Hamars støperiarbeiderforening, som var egentlig lokalisert hovedsaklig på Hamar Jernstøperi. De hette da til å begynne med Hamar Formeforening, men skiftet navn etter hvert. De hadde en egen arbeiderforening, og bestemte seg tidlig på 1900-tallet for at vi må jo ha egen fane. Og det var jo mye at og fram, for de måtte skaffe penger til, skal vi si, til stoff og til maler, og engasjere en egen maler.
0: Som også ble Skramstad?
1: Som ble Ole Skramstad, som, fra Hamar, som bodde og hadde kontor oppe ved, på torvet her på Hamar, på Østre Torv.
0: Det enda bildet av I boka her, stiftet 10. februar 1900, og fanen ble altså laget da I 1906.
1: Ja, eller til og med 1907 var den var laget I.
0: Okay. Altså
1: 1. mai I 1907 var første gangen den brukte den.
0: Og når disse fanene først var laget, så ble de jo brukt I mange ti år, vil jeg tro, og kanskje de brukes fortsatt?
1: Jeg litt usikker på om de bruker den fortsatt, men fordi at disse arbeiderforeningen jo nedlagt. Virksomheten jo som regel nedlagt, og det jo en egen støperi bedrift I Hamar, det vil si den ligger ikke I Hamar lenger, den ligger ved Stange Furnes jernstøperi men den jo egentlig en avvart etter som Hamar jernstøperi I sin tid.
0: Og boka di gjort på Hamar har jo både bilder og illustrasjoner, det ikke bare tekst I boka di det bilder her også fra maidager blant annet, 1. mai og 17. mai
1: ja.
0: For et folkeliv
1: Et av bildene fra Stortorget I 1951 med faner som står da opp marsjert nede ved
0: basarene,
1: ja. Basarene.
0: Mm.
1: Og så det masse folk oppover på torvet så det jo tydelig at 1. mai var I hvert fall en stor folkefest eller en markering før, I dag det nok litt færre dessverre
0: Hva det du lærte av å gjøre research på faner da bortsett av det vi snakket om nå?
1: Jeg synes det var interessant å oppdage at det var en egen skal vi si kunstmaler da, på Hamar som faktisk lagde disse fanen og at det var et slags marked for det jo ikke noe stort marked, men faktisk var det en 8-10 faner som malt på Hamar som jeg har fått funnet ut av laget av Ole Skramsen
0: Ja, for Ole Skramsen, han var fanemaler, det var jobben ass.
1: Eller vil si, han var egentlig malemester så det var det som var jobben ass, men så var dette noe han gjorde på siden og kanskje også en del slike kulissemaleri I forbindelse med andre teateroppstillinger og slik ting.
0: Mm. Det et av kapitlene I boka Gjort på Hamar, som også du, Magne Rugsveen, har gitt ut da, I forbindelse med Hamar bys 175-årsjubileum. Vi skal se nærmere på flere kapitler litt senere.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
3: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar.
7: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
8: Ja.
7: Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
10: Hedmarken får for det meste skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt stigende temperaturer, 15 grader på det meste tirsdag.

Det var Tobias Sten det som sang Hånd I Hånd, aktuell for flere festivaler I innlandet I sommer. Tobias Sten med sin country-inspirerte popmusikk. Det sikkert og visst at været I Norge på denne tiden av året ganske ustabilt. Vi husker jo alle 1. mai med massevis av varmegrader og nesten sommerfeeling. Så har vi hatt noen veldig kalde, særlig netter etter det, med mange kuldegrader flere steder. Og her sitter jeg med noen bilder jeg har fått tilsendt av en lytter fra hytta I Engerdal I helgen, med full vinter og snø på bakken, og det var jo også biler som fikk problemer blant annet I Nord-Østerdalen I går på grunn av snø og snøslaps på veiene selv, om vi altså nærmer oss 17. mai. Vi tar en titt på hvilke innlandskjendiser som har fødselsdag på den 11. mai ganske snart, etter denne fra Noah and the Whale, Life Goes On.

Det var No One The Whale med Life Goes On. God mandag, 11. mai har det blitt. Tidligere hockey- og innebandyspiller I Eliteserien fra Hamar, Ronny Taie, blir 48 år I dag. Spilt både for Storhamar og for Eier Innebandyklubb I mange år. Per Morten Bråten fra Solør blir 58 år I dag. Kjent som gitarrist og låtskriver blant annet I dansebandet Picasso fra Grue. Så har vi noen historiske bursdager den 11. mai I 1873 så ble Kristoffer Støren født I Trysil. Han var kjemiingeniør og professor I meieriteknologi, så han var rett og slett en foregangsperson innen norsk meieridrift da, på begynnelsen av 1900-tallet. Han skrev flere kjente bøker innen meieridrift, blant annet Landbrukets mikrobiologi, som kom allerede I 1927. Kristoffer Støren, født på denne dato I 1873, døde I 1958. Og så, kanskje det mest kjente navnet som har med innlandet å gjøre, Anders Sandvig, født den 11. mai I 1862, tannlege på Lillehammer, som var mannen som startet de sandvikske samlinger, eller Maihaugen, som det kjent for I dag. Vi skal ta for oss historien om Anders Sandvig og Maihaugen vi I Fakta om innlandet litt senere I sendingen. Siden det bursdagen til, eller var bursdagen til Anders Sandvig den 11. mai. Nå Louis Capaldi og hans Stay Love, god mandag.

0: Dovre, best I landet. Igjen topper den lille kommunen I Nord-Gudbrandsdalen kommunebarometret. Det foreløpige tall, men gledelig ikke som. Andre kommuner I innlandet som gjør det godt Hamar på femteplass, Lillehammer nummer 13, Nordfront 25, Vågå 40, Øyer 63, Sel 67 og Gausdal 81. Men altså, Dovre-ordfører Magne Vorkin, det her, det god PR?
1: Ja, det skal være sikkert. Det jo et veldig motiverende for slike resultater. Og så må jeg understreke at dette en laginnsats. Det jo et lagarbeid å drive I kommune, både fra administrasjon ut I tjenestene og ikke minst oss politikere.
0: Kommunebarometret måler hva kommunene får igjen for de pengene de bruker. Ikke nødvendigvis I kvalitet, men I kvantitet. Dovre gjør det også I år bra både på økonomisk styring på skole, blant annet. Hva det dere får til som andre strever mer med?
1: Nei, det veldig vanskelig å si. Oss bestemte oss tidlig for det vi kaller Dovre-modellen, og det betyr at vi sikrer et ressursgrunnlag I skolene våre, Og den filosofien med tidlig innsats, den har vel egentlig vært gjennomgående I alle tjenesteområder, enten det skole, sosial, helse og sosial eller overalt. Tidlig innsats, det mye bedre å forebygge enn å reparere. Og over tid så gir det resultat. Jeg tror noe til bakgrunn for et godt resultat over flere år ligger der.
0: Men Dovre kommune, dere ikke en kraftkommune, men dere har likevel veldig god koll på økonomien, tross magre inntekter egentlig.
1: Ja, vi jo eneste kommune I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter, men likevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at også driver vi nøkternt, og har du lite penger, så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte. Jeg tror det ligger der. Og så har vært nøkterne, men har likevel god styring og god kvalitet på tjenestene våre. Så det tvinger oss jo til å tenke og bruke skjellingene på en god måte, tror jeg.
0: Hvor viktig kommunebarometret? Altså det en statistisk sammenligning ut fra KOSTRA-tall som alle kommunene I Norge rapporterer inn. Og, det jo statistikk, men hvor viktig kommunebarometret for Dovre?
1: Nei, altså det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og en god retning for arbeidet vårt I kommunene.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenlignende nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Tre menn I 20-årene og varetektsfengslet I 2 uker. De siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet I Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball I Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball I en pressemelding I dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å gå og ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken. Til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Arne Fredheim, veisjef Innlandet fylkeskommune.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger I morgen, så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, 15 grader på det meste tirsdag.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

Ja, og dette ikke bare en uke som gir oss Kristi Himmelfartsdag og 17. mai, det også Eurovision-uka med selve finalen I Østerrike på lørdag, 16. mai. Før det det semifinaler som det har vært de siste årene. Og Jonas Løv, som vi hørte her med ja, han skal ut I den andre semifinalen som på torsdag. Der han helt sist ut av de som skal synge der. Det har vist seg være en fordel før. Nå ikke det norske bidraget helt på toppen hos de som setter odds og tipper hvordan det her skal gå, men vi har jo sett at det ikke alltid stemmer, så vi håper at Jonas I hvert fall kommer til finalen. Det hadde vært en hyggelig start på 17. mai-feiringen. Vi skal høre Sydevo. Dette under våre laken på din egen lokalradio.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer,

0: eller Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og mølle løten, vegg I vegg med løyten brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Mandag betyr jo quiz på Heim Hamar. Få med en god vennegjeng, meld deg på og ha det gøy der. I morgen så blir det veldig morsomt å være I Obos Arena forhåpentligvis. Hamar Vest, Storhamar spiller første semifinale mot Larvik. Det kastes I gang klokka 18.15. Og tirsdag betyr jo radio bingo her på kanalen. Den begynner klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 8 om kvelden.

0: Så skal det handle om noen små hvite poser vi ser hjemme hos oss selv mange ganger hvert år, vil jeg tro, men som oftest går rett I søpla. Det disse små posene med silikagel som ligger oppe I esken når du kjøper elektronikk og andre.
1: Ja.
0: For å, at det ikke skal bli fuktighet oppe I esken, for eksempel. Tenker du om du kjøper en ny TV, Thomas, så kaster du disse posene rett I søpla. Tenk ja, litt mer over det.
1: Kan den brukes til noe?
0: Kan brukes til veldig mye, og for de jo laget til å tiltrekke seg fuktighet. Så hvis du for eksempel mister mobiltelefonen din opp I vann og den ikke funker fordi den fuktig, så kan du legge den opp I en pose med en sammen med sånne pose med silikagel, og så vil den trekke ut fuktigheten, og det kan altså få den til å fungere igjen. Legg gjerne et par silikagelposer oppe sammen med gulosten I kjøleskapet, så holder den seg fresk og fin mye lenger. Smykker av sølv og kobber og andre ting kan jo fort bli litt sånn irr og belegg og litt rust utenpå. Legger du litt silikagelposer sammen med smykkene, så holder de seg skinnende på en mye bedre måte. I matskuffer og matskap på kjøkkenet så bør man ha silikagel sammen med ja, pasta og kjeks, potetgull, som kan bli litt sånn slakt og slappt hvis det ligger lenge. Silikagelen tiltrekker seg fuktigheten I matskapet, slik at ting holder seg sprø og ferske og fine lenger altså. Dogg I bilen, altså at du opplever mye dogg på vinteren når du setter deg inn I bilen, sånn at det blir vanskelig å se ut innom ruta. Har du noen silikagelposer I bilen, så tiltrekker den seg fuktigheten slik at du slipper det. Treningsbaggen som du har med deg på treningssenteret kan jo lukte litt vondt etter hvert. Putter man noen silikagelposer oppi der, så hindrer det at det danner seg vond lukt. Også verdt å prøve. Verktøy som ruster, barberhøvler som ruster. Legg litt silikagelposer sammen med verktøy I verktøybodene, verktøykassa, eller sammen med barberhøveren, så holder det seg skinnende og flott I årevis. Gamle bilder, foto som ligger I en skuff eller en boks, og som du aldri ser på, kan fort falme og bli bøyd og litt ikke så fine lenger. Men har du silikagel, så skal det visst nok gjøre at bildene holder seg flotte I mange år. Nå har vi jo vinter, og mange har pakket bort gullerotfrø og grasfrø og diverse frø fra forrige hagesesong. Hvis du legger dem I en skuff sammen med silikagel, så holder frøene seg ferske og fine, slik at du kan plante dem ut når våren kommer på en mye bedre måte.
1: Mm. Nå har vi sagt silikagel ganske mange ganger på 2,5 minutt.
0: Ja, men jeg tror ikke det ikke noe reklame på en måte, for det jo Nei. På en måte noe som følger med I alt mulig. Men heretter så skal jeg I hvert fall samle opp alle disse posene, ha de I en skuff på kjøkkenet og bruke det til alt det her.
1: Ja, for dette var helt nytt for jeg ante ikke at man burde ta vare på det.
0: Silikagel.

0: Vi kan se på historien, og det 11. mai I dag, og vi kan starte I 1860 på Sicilia, der gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi I land. Det ble starten da på samlingen av Italia. Så til 1918, da fikk Fredrikstad store deler av sentrum ødelagt av brann på dagens dato. 1926 så startet Roald Amundsens luftskip Norge, Nordpolsferden fra Svalbard, landet da I Alaska tre døgn senere. 1940 så dannet Winston Churchill regjering etter Neville Chamberlains avgang. Og 1945, da krigen var over, så overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant I Oslo I 1945. I 1981 så hadde musikalen Cats av Andrew Lloyd Webber premiere I London. Og så var det endelig tilbake på skolen for de aller fleste da på dagens dato I 2020 etter stengning I to måneder under koronakrisen.
1: At hvis den blir forkjøla eller dårlig, da skal den være hjem. Så ikke den smitter andre.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes et titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
2: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
1: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort. Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Hedmarken får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt stigende temperaturer, 15 grader på det meste tirsdag.

en herlig rocka VM I fotballlåt fra Elverums visesangerstjerne Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem. Det har jo begynt å komme noen VM-låter fra ymse hold de siste uker og måneder. Jeg synes den her helt på høyden med det aller meste der altså, så det blir spennende å se hvem vi kommer til å høre mest på fram mot fotball-VM når det starter. Kanskje det Lukas Haugen som får en klassiker der. Det på tide med litt fakta om innlandet ganske snart. Vi skal lære mer om Anders Sandvig I dag, han som startet det som skulle bli Maihaugen på Lillehammer etter hvert. Han hadde nemlig fødselsdagen sin på 11. mai, så da passer det å snakke litt om han om ikke lenge. En rundtur I fylket med aktuelt innlandet blir det også før klokka 16. Nå først så kan du danse og nynne med på Bruno Mars når han synger I Just Might.

0: fakta om innlandet.
1: Ja, vår daglige faktaspalt I ettermiddagssendinga, der du forhåpentligvis lærer noe nytt om eget fylke. Det har blitt den 11. mai, og 11. mai det var fødselsdagen til Anders Sandvig, og han jo kjent for da de Sandvigske samlinger først, eller Maihaugen som det da ble etter hvert. Et av de mest kjente og kjære museene I innlandet, ja for så vidt et kjent museum I hele Norge. Anders Sandvig, han var egentlig fra Møre og Romsdal, flyttet til Oslo for å gå på tannlegeskolen, og når han var ferdig tannlege så flyttet han til Lillehammer og fungerte som tannlege på Lillehammer og I Gudbrandsdalen. Og det var når han reiste rundt I Gudbrandsdalen, han begynte å samle på gamle gjenstander, han var veldig interessert I det. De første gjenstandene stilte han faktisk ut på venteværelset sitt på tannlegekontoret på Lillehammer. Etter hvert så kjøpte han sitt første hus, Lykkerestua fra Skjåk, og den sørget han for at ble kjørt ned til Lillehammer og gjenreist, ikke på Maihaugen, men I hagen ved huset der Anders Sandvig bodde. I årene som fulgte så ble det flere gamle hus han sørget for å få flyttet ned til Lillehammer fra Gudbrandsdalen. På Maihaugen på en måte tufta på historien og bygninger fra Gudbrandsdalen, og det var det Anders Sandvig startet opp med for godt over 120 år siden. Når han hadde holdt på å flytte en del hus nedover til Lillehammer noen år, så solgte han hele samlinga til det som het Selskapet til Lillehammer bys vel. Og samlinga ble det han flyttet fra Sandvigs egen hage til Maihaugen der det ligger I dag. Da het det først De Sandvigske samlinger noen år, før det etter hvert ble til Maihaugen. Og hele Maihaugen-eventyret startet altså med en meget historieinteressert tannlege på Lillehammer på slutten av 1800-tallet, Anders Sandvig, som ble født på denne dato 11. mai I 1862. Han levde til han ble 87 år, og etter at han var pensjonert tannlege så jobbet han også som direktør og konsulent for Maihaugen I mange år.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og rundturen I fylket denne mandags ettermiddagen starter vi I Solør. Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene skal lære om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har blant annet inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og som en del av prosjektet har barna også lært seg Våler-sangen, som ifølge lærer Rita Forbord viktig for å styrke fellesskapet I kommunen.
2: Nej, vi har ju jobbat en del med tema før, och vi har haft lite om demokrati och nu var det vi vuxna på trinnet som föreslog ett nytt tema och så är det ungan och elevmedverkning och dem som har bestämt vidare jobbing med tema. Vi syns det var lite viktigt alla här är ju från Våle kommune, det lära sig liksom var du kommer ifrån, få en tillhörighet, ett fellesskap. Det syns det var väldigt viktigt att få jobba med.
1: Dovre landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometret ble presentert før helga. Hamar kommer ut som den femte beste kommunen, og Lillehammer nummer 13. Ordfører I Dovre, Magne Vorken, tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunen din på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og god retning for arbeidet vårt I kommunen. Vi jo eneste kommune I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter, men likevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at oss har drivet nøkternt, og har du lite penger, så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte. Jeg tror det ligger der.
1: Tidlig på 1900-tallet så hadde Hamar en egen fanemaler. Han het Ole Skramstad, og faner jo en viktig del av både 1. Og 17. Mai, og I en bok som heter Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsveen, så har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi faktisk så heldige da, her I Hamar at det var en egen fanemaler som var malemester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
5: Når vi da, sånn årsmessig?
4: Nå vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
1: Med jevne mellomrom så skal Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta henge opp do-avisa på skolens toaletter. Dette ulike plakater som omhandler temaer som helse, sex og relasjoner, og som gitt av Selv Sanitetsforening. Rektor på skolen, Kristin Unnseth, glad for gaven og tror den blir nyttig.
6: Vi tror kanskje at elever eller at ungdom så opplyst, og så har de likevel en del spørsmål, og det kan hende ting de ikke har lyst til å stille spørsmål om. Kanskje selv om vi har helsesykepleier til stede på skolen hele uka, så det noe med å få svar på de spørsmålene de har, da, uten å måtte, på en måte gå til en voksen person. Da kan de sitte I ro, og så kan de få lese over det uten å bli forstyrret, kanskje, at det er noe til poenget her. Og så det en del problemstillinger som står på den avisa som veldig aktuelle for den aldersgruppa som elever på Nord-Gudbrandsdalen videregående skole.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger,
3: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har han 10 over gammel kjos bak en verste.
4: Brenden Auto, punktum NO, din sjekkpunktpartner på Løten.
6: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Thank you.

Ja, klokka begynner å nærme seg fire, og det på tide med nyheter om ikke lenge. Jeg har fått inn flere bilder til radioen I dag fra folk som har vært på hytta I innlandet I helga, og som sender bilder av vinter. Både I Nord-Østerdalen og flere andre steder, når det noen hundre meter over havet, så har det vært hvitt på bakken. Så nå man jo spent på hvordan 17. mai-været blir. Enn så lenge så ser det greit ut. De som har bodd I innlandet når vet jo at også 17. mai kan by på litt sludd og regn og snø også I lufta på noen dårlige år, men... De siste årene har det vært mye bra 17. mai-vær, og det ser ikke så gærent ut forløpig heller. Akkurat lørdag og søndag denne uka her vel de beste hverdagene vi får. Før det så skal det nok bli både regn og sludd I høyden, I hvert fall. Så greit å gjøre noe av det før nasjonaldagen, selvfølgelig. The Tuesdays tar deg frem mot nyhetene, When You're a Tuesday Girl.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
4: Uppe er en trafikkontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag. 10 forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet i 80-sona var 100 km i timen. På Elverum, i forbindelse med trafikkuhell, hvor en ung gutt ble truffet av en bil, ønsker politiet å komme i kontakt med bilfører eller vittner til hendelsen. Gutten ble lettere skadet. Bilen kan være en hvit SUV, forteller politiet, som ønsker tips på 02800. Sparebank 1 Østlandet er blant bankene som nå setter opp rentene på lån og innskudd etter at Norges Bank valgte å heve styringsrenta. Rentene på lån og innskudd økes med inntil 0,25%, og på eksisterende boliglån og innskudd så endres dette fra 14. juli, skriver Sparebank 1 Østlandet i en pressemelding i dag. Tre menn i 20-årene er nå varetektsfengslet i 2 uker. De er siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet i Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball i Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball i en pressemelding i dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så er det flere hotell- og serveringssteder i Innlandet som blir tatt ut i streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp, det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetning de har på helg, skriver avisa. Streiken er nå inne i sin 4. uke.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger i morgen, så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, 15 grader på det meste tirsdag.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

En klassiker fra Bruce The Boss Springsteen Badlands I ettermiddagssendingen. Leste jo forrige uke at Bruce Springsteen virkelig har blitt uvenner med Donald Trump borte I USA. Han har jo protestert mot Donald Trumps sin politikk, og Trump svarer jo da at hvem bryr seg om hva Bruce Springsteen sier. Han jo både gammel og skrukket og har stygge sanger. Ja da, det greit å holde debatten på et saklig nivå, det ikke det? Vi skal holde på helt fram til klokka 18 her fra ettermiddagsstudio med nyheter, musikk og underholdning på denne 11. mai-dagen, som blant annet fødselsdagen til Anders Sandvig. Tannlegen på Lillehammer som begynte å samle gamle hus og gjenstander som etter hvert ble til museet Maihaugen slik vi kjenner det I dag. Født den 11. mai 1862. Nå Ruben og Miriam Bryant I ettermiddagssendingen der du brente vår bro.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Underholdningsguiden. Mandag betyr jo quiz på Heim Hamar. Få med en god vennegjeng, meld deg på og ha det gøy der. I morgen så blir det veldig morsomt å være I Obos Arena forhåpentligvis. Hamar Vest, Storhamar spiller første semifinale mot Larvik. Det kastes I gang klokka 18.15. Og tirsdag betyr jo radio bingo her på kanalen. Den begynner klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 8 om kvelden.

0: Fredagspotten.
1: Vi tar en liten titt på toppidretten denne mandagen. Først håndball. Elverum ble jo noe overraskende slått ut av sluttspillet I håndball forrige uke I semifinalene mot Drammen, og det blir ikke noe finale på Elverum I år. Mens Storhamars håndballdamer, de har fortsatt håpet om finale. De klare for semifinaler, og nå det klart at det Larvik som blir motstander der. Det spilles best av tre kamper også I semifinalespillet, og første kamp på Hamar I morgen. Mellom Storhamar og Larvik kvart over seks. Så har vi hatt en spennende fotballhelg. Det ble jo meget hyggelig for HamKam på fredag når de klarte å slå Vålerenga 1-0 på Briskeby. Ligger helt oppe på en sjetteplass nå HamKam I Eliteserien. Møter Fredrikstad førstkommende lørdag på fotballens festdag 16. mai. Fredrikstad som har hatt en skuffende sesong og ligger helt nede på en 14. plass I Eliteserien per nå. Kongsvinger, de spilte 1-1 borte mot Ranheim på fredag kveld. Trener Johan Wennberg synes laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder. Nå gleder han seg også til 16. mai-kamp. Da det Lyn som motstander på Bislett 16. mai.
2: Så vi, ja, vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi Vi der, så vi, den ser vi frem til.
1: Kongsvinger har fortsatt ikke tapt I årets Obos-liga og topper nå Obos-liga-tabellen med 14 poeng etter 6 runder, 1 poeng foran Stabæk. Raufoss, det andre laget I Obos-ligaen fra innlandet, har fortsatt bare 1 poeng etter 6 runder og ligger nest sist bare Åsane bak seg. Så tar vi med at Lillehammer ishockeyklubb I går ble berget fra konkurs. Det kom fram I en pressemelding fra klubben søndag kveld. Det en gruppe private investorer som har gått sammen og stilt totalt 1 million kroner til disposisjon for klubben, kan Lillehammer ishockeyklubb fortelle. Dermed blir det 2 lag fra innlandet I Eliteserien I hockey også neste sesong.

0: Det en ny uke, vi godt I gang med mai, nærmer seg 17. mai, og da vil man jo gjerne ha det litt fint pent I gatene. Kanskje noe ny asfalt, det hadde vært stilig. Asfaltsesongen til fylkeskommunen, den starter I alle fall I dag 11. mai, det vil si man starter litt smått, så regner man med å gjøre det meste etter nasjonaldagen. Tror jeg. Arne Fredheim, du seksjonsleder for veiseksjonen I Innlandet Fylkeskommune, som har sagt, dere startet smått I dag, men hovedarbeidet med asfaltlegging, det starter kanskje senere?
1: Asfalteringen starter vi med rett over 7. mai, sånn I hovedsak. Men så har vi jo pågående arbeid på en del andre områder også. Det ryddes jo litt rundt omkring. Vi for søppel, vi... Vi skal også gjøre ting som litt kantslått etter hvert, grøfterensk, forskjellige ting som mer driftsrelaterte oppgaver. Og som sagt så blir det asfaltering etter hvert. Det skjer noe på veien titt som tett, for å si det sånn.
0: Og det kan jo av og til føre til litt forsinkelser og litt kødannelser på veiene. Og det jo sånn at dere I fylkeskommunen, dere får ofte tilbakemeldinger om at trafikanter kanskje kjører litt for fort gjennom disse anleggsområdene?
1: Ja da, det kommer rett som det, og hensyn for ofte jo at her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for de som kjører, og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
0: Så anmodningen til alle som møter folk som jobber langs veien, både nå I sommer og ellers I året, slapp av litt, pust med magen og ta det med ro, det?
1: Det helt riktig, å senke skuldrene og som du sier, puste litt med magen og tenke gjennom hvor travelt har det egentlig.
0: Fylkeskommunen har jo ansvaret for 7000 kilometer med vei, det må en del jobb til for å holde de veiene ved like, vil jeg anta.
1: Det må mye jobb til, og det jo det som du innleder med. Vi jo I den delen av året der vi kan få utført mye, som følge av at ja, det vår og sommer og høst, og da ser det jo så mye på den årtida. Og vi har mye vi skal gjøre over hele fylket.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
8: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under da?
9: Nei, under, vet ikke.
7: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
8: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
10: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
11: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
12: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
13: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
14: Hedmarken får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men det kan komme enkelt til lette lokale regnbyger. I morgen så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, 15 grader på det meste tirsdag.

Ja, da vi litt sånn ekstra I Melodi Grand Prix eller Eurovision-modus denne uka her, siden det både semifinaler og finaler I Østerrike denne uka. Jonas Løv, vårt norske bidrag, skal I aksjon I den andre semifinalen som på torsdag, så selve finalen, der vi selvfølgelig håper Norge representert på lørdag 16. mai, en fin oppladning for mange det til nasjonaldagen. Og grunnen til at jeg nevner Grand Prix var jo selvfølgelig at det vi hørte her, det var Gina G, Ooh, are just a little bit, det var en låt som var med og representerte Storbritannia I den internasjonale finalen for 30 år siden I 1996. Dette Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du rå. God mandag.

0: Landbruksdirektoratet skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setedrift I Innlandet? Det må jo være en del, siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025, da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen, da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Og det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt, kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setra fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det, vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok litt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet. Og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.

0: En spalte som jeg har hatt ganske lenge og som ganske utømmelig når det gjelder nytt stoff, det jo vår Lifehacks-hjørne.
1: Ja da, her får man hver dag tips og triks for en bedre hverdag, og i dag så skal det handle om noen små hvite poser vi ser hjemme hos oss selv mange ganger hvert år, vil jeg tro, men som oftest går rett i søpla. Det disse små posene med silikagel som ligger oppe i esken når du kjøper elektronikk og andre,
0: ja.
1: For at det ikke skal bli fuktighet oppe i esken, for eksempel. Tenker du om du kjøper en ny TV, Thomas, så kaster du disse posene rett i søpla. Tenker ja, ikke mer over det.
0: Kan
1: det
0: brukes til noe?
1: Kan brukes til veldig mye, og for de jo laget til å tiltrekke seg fuktighet. Så hvis du for eksempel mister mobiltelefonen din opp i vann, og den ikke funker fordi den fuktig, så kan du legge den opp i en pose med sammen med sånne pose med silikagel, og så vil den trekke ut fuktigheten, og det kan altså få den til å fungere igjen. Legg gjerne et par silikagelposer oppe sammen med gulosten i kjøleskapet, så holder den seg fresk og fin mye lenger. Smykker av sølv og kobber og andre ting kan jo fort bli litt sånn irr og belegg og litt rust utenpå. Legger du litt silikagelposer sammen med smykkene, så holder de seg skinnende på en mye bedre måte. I matskuffer og matskap på kjøkkenet så bør man ha silikagel sammen med pasta og kjeks, potetgull, som kan bli litt sånn slakt og slappt hvis det ligger lenge. Silikagelen tiltrekker seg fuktigheten i matskapet, slik at ting holder seg sprø og ferske og fine lenger altså. Dog i bilen, altså at du opplever mye dog på vinteren når du setter deg inn i bilen, sånn at det blir vanskelig å se ut innom ruta. Har du noen silikagelposer i bilen, så tiltrekker den seg fuktigheten slik at du slipper det. Treningsbaggen som du har med deg på treningssenteret kan jo lukte litt vondt etter hvert. Putter man noen silikagelposer oppi der, så hindrer det at det danner seg vond lukt. Også verdt å prøve. Verktøy som ruster, barberhøvler som ruster, legg litt silikagelposer sammen med verktøy i verktøybo. Bodene, verktøykassa, eller sammen med barberhøveren, så holder det seg skinnende og flott i årevis. Gamle bilder, foto som ligger i en skuff eller en boks, og som du aldri ser på, kan fort falme og bli bøyd og litt ikke så fine lenger. Men har du silikagel, så skal det visst nok gjøre at bildene holder seg flotte i mange år. Nå har vi jo vinter, og mange har pakket bort gulrotfrø og grasfrø og diverse frø fra forrige hagesesong. Hvis du legger dem i en skuff sammen med silikagel, så holder frøene seg ferske og fine, slik at du kan plante dem ut når våren kommer på en mye bedre måte.
0: Mm. Nå har vi sagt silikagel ganske mange ganger på 2,5 minutter.
1: Ja, men jeg tror ikke det er ikke noe reklame på en måte, for det jo på en måte noe som følger med i alt mulig. Men heretter så skal jeg i hvert fall samle opp alle disse posene, ha de i en skuff på kjøkkenet og bruke det til alt det her.
0: Ja, for dette var helt nytt for jeg ante ikke at man burde ta vare på det.
1: Silikagel.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Se her da, mamma.
4: Sjoa sommerleir. Første til tiende klasse.
3: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
4: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

God mandag, klokka begynner å nærme seg fem, og vi skal få med oss litt nyheter om ikke lenge, før det Melanie C. Sporty Spice, hun var jo på Elvebrisfestivalen ved Sagkjerne på Elverum I fjor sommer. I år det blant andre Donkey Boy og Aqua som kommer til denne festivalen på Elverum. Men her altså Melanie C. med Better Alone før nyhetene.

0: sendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkalt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Utberedt en trafikkontroll på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. 10 forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet I 80-sonen var 100 km I timen. På Elverum I forbindelse med trafikkuhell, hvor en ung gutt ble truffet av en bil, ønsker politiet å komme I kontakt med bilfører eller vittner til hendelsen. Gutten ble lettere skadet. Bilen kan være en hvit SUV, forteller politiet som ønsker tips på 02800. Sparebank 1 Østlandet blant bankene som nå setter opp rentene på lån og innskudd etter at Norges Bank valgte å heve styringsrenta. Rentene på lån og innskudd økes med inntil 0,25% og på eksisterende boliglån og innskudd så endres dette fra 14. juli, skriver Sparebank 1 Østlandet I en pressemelding I dag. Tre menn I 20-årene har nå varetektsfengslet I 2 uker. De siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet I Gjøvik siste torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball I Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball I en pressemelding I dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp, det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetning de har på helg, skriver avisa. Streiken nå inne I sin 4. uke.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får for det meste sky av vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger I morgen, så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, 15 grader på det meste tirsdag.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

det var Brandy Carlisle som sang The Story her på din egen lokale radio. Håper du har hatt en grei start på uka, en spennende uke på mange måter det her, med ja, Kristi Himmelfartsdag, en fridag for mange på torsdag, 17. mai selvfølgelig. Vi gleder oss til det, selv om det blir tøft å gå rett på jobb og skole mandag smorgen etter 17. mai. Vi har liksom hatt fri dagen etter nasjonaldagen I tre år nå, så det blir en sånn overgang der. Grand Prix selvfølgelig denne uka her, mange gleder seg til det. Været, det spiller ikke helt på lag hele uka, det blir både regnbyger og sluddbyger I høyden, og så blir det, som det ser ut nå, ganske greit helgevær. Lørdag og søndag ser ut til å bli ukas fineste dager når det gjelder temperaturer og sol, per nå hvertfall, så får vi se. Dette mai og Try to Forget You. God mandag.

0: den er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare lasten i hårdappen.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Underholdningsguiden. Mandag betyr jo quiz på Heim Hamar. Få med en god vennegjeng, meld deg på å ha det gøy der. I morgen så blir det veldig morsomt å være i Obos Arena forhåpentligvis. Hamar Vest, Storhamar spiller første semifinale mot Larvik. Det kastes i gang klokka 18.15. Og tirsdag betyr jo radio bingo her på kanalen. Den begynner klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 8 om kvelden.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og rundturen I fylket denne mandags ettermiddagen starter vi I Solør. Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene skal lære om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har blant annet inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og som en del av prosjektet har barna også lært seg Våler-sangen, som ifølge lærer Rita Forbord viktig for å styrke fellesskapet I kommunen.
2: Nej, vi har jo jobbat en del med tema før, og vi har haft lite om demokrati, og nå var det vi voksne på trinnene som foreslo et nytt tema, og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var lite viktigt. Alle her jo fra Våle kommune, det lærer seg liksom hvor du kommer ifra, få en tilhørighet, et fellesskap, det synes vi var veldig viktig å få jobbe med.
1: Dovre landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometret ble presentert før helga. Hamar kommer ut som den femte beste kommunen, og Lillehammer nummer 13. Ordfører I Dovre, Magne Vorken, tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunen din på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og riktig og I god retning for arbeidet vårt I kommunen. Vi jo eneste kommune I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter, men likevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at også driver vi nøkternt, og har du lite penger, så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte. Jeg tror det ligger der.
1: Tidlig på 1900-tallet så hadde Hamar en egen fanemaler. Han het Ole Skramstad, og faner en viktig del av både 1. Og 17. mai, og I en bok som heter Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsven, så har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi faktisk så heldige da, her I Hamar at det var en egen fanemaler som var malemester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
5: Når vi da, sånn årsmessig?
4: Nå vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
1: Med jevne mellomrom så skal Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta henge opp do-avisa på skolens toaletter. Dette ulike plakater som omhandler temaer som helse, sex og relasjoner og som gitt av Selv Sanitetsforening. Rektor på skolen, Kristin Undset, glad for gaven og tror den blir nyttig.
6: Vi tror kanskje at elever eller at ungdom så opplyst, og så har de likevel en del spørsmål, og det kan hende ting de ikke har lyst til å stille spørsmål om. Kanskje selv om vi har helsesykepleier til stede på skolen hele uka, så det noe med å få svar på de spørsmålene de har, da, uten å måtte, på en måte gå til en voksen person. Da kan de sitte I ro, og så kan de få lese over det uten å bli forstyrret, kanskje, at det er noe til poenget her. Og så det en del problemstillinger som står på den avisen, som veldig aktuelle for den aldersgruppa som elever på Nord-Gudbrandsdal videregående skole.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vår daglige faktaspalt I ettermiddagssendingen, der du forhåpentligvis lærer noe nytt om eget fylke. Det har blitt den 11. mai, og 11. mai det var fødselsdagen til Anders Sandvig, og han jo kjent for da de Sandvigske samlinger først, eller Maihaugen som det da ble etter hvert. Et av de mest kjente og kjære museene I innlandet, ja for så vidt et kjent museum I hele Norge. Anders Sandvig, han var egentlig fra Møre og Romsdal, flyttet til Oslo for å gå på tannlegeskolen, og når han var ferdig tannlege så flyttet han til Lillehammer og fungerte som tannlege på Lillehammer og I Gudbrandsdalen. Og det var når han reiste rundt I Gudbrandsdalen, han begynte å samle på gamle gjenstander, han var veldig interessert I det. De første gjenstandene stilte han faktisk ut på venteværelset sitt på tannlegekontoret på Lillehammer. Etter hvert så kjøpte han sitt første hus, Lykkerestua fra Skjåk, og den sørget han for at ble kjørt da ned til Lillehammer og gjenreist, ikke på Maihaugen, men I hagen ved huset der Anders Sandvig bodde. I årene som fulgte så ble det flere gamle hus han sørget for å få flyttet ned til Lillehammer fra Gudbrandsdalen. På Maihaugen på en måte tufta på historien og bygninger fra Gudbrandsdalen, og det var det Anders Sandvig startet opp med for godt over 120 år siden. Når han hadde holdt på å flytte en del hus nedover til Lillehammer noen år, så solgte han hele samlingen til det som het Selskapet til Lillehammer bys vel. Og samlingen ble det han flyttet fra Sandvigs egen hage til Maihaugen der det ligger I dag. Da heter først de Sandvigske samlinger noen år, før det etter hvert ble til Maihaugen. Og hele Maihaugen-eventyret startet altså med en meget historieinteressert tannlege på Lillehammer på slutten av 1800-tallet, Anders Sandvig, som ble født på denne dato 11. mai I 1862. Han levde til han ble 87 år, og etter at han var pensjonert tannlege så jobbet han også som direktør og konsulent for Maihaugen I mange år.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Hedmarken får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt stigende temperaturer, 15 grader på det meste tirsdag.

0: Ettermiddagsspotten.
1: Vi tar en liten titt på toppidretten denne mandagen. Først håndball. Elverum ble jo noe overraskende slått ut av sluttspillet I håndball forrige uke I semifinalene mot Drammen, og det blir ikke noe finale på Elverum I år. Mens Storhamars håndballdamer, de har fortsatt håpet om finale. De klare for semifinaler, og nå det klart at det Larvik som blir motstander der. Det spilles best av tre kamper også I semifinalespillet, og første kamp på Hamar I morgen. Mellom Storhamar og Larvik kvart over seks. Så har vi hatt en spennende fotballhelg. Det ble jo meget hyggelig for HamKam på fredag når de klarte å slå Vålerenga 1-0 på Briskeby. Ligger helt oppe på en sjetteplass nå HamKam I Eliteserien. Møter Fredrikstad førstkommende lørdag på fotballens festdag 16. mai. Fredrikstad som har hatt en skuffende sesong og ligger helt nede på en 14. plass I Eliteserien per nå. Kongsvinger, de spilte 1-1 borte mot Ranheim på fredag kveld. Trener Johan Wennberg synes laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder. Nå gleder han seg også til 16. mai-kamp. Da det Lyn som motstander på Bislett 16. mai.
2: Så vi, ja, vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi Vi der, så vi, den ser vi frem til.
1: Kongsvinger har fortsatt ikke tapt I årets Obos-liga og topper nå Obos-liga-tabellen med 14 poeng etter 6 runder, 1 poeng foran Stabæk. Raufoss, det andre laget I Obos-ligaen fra innlandet, har fortsatt bare 1 poeng etter 6 runder og ligger nest sist bare Åsane bak seg. Så tar vi med at Lillehammer ishockeyklubb I går ble berget fra konkurs. Det kom fram I en pressemelding fra klubben søndag kveld. Det en gruppe private investorer som har gått sammen og stilt totalt 1 million kroner til disposisjon for klubben, kan Lillehammer ishockeyklubb fortelle. Dermed blir det 2 lag fra innlandet I Eliteserien I hockey også neste sesong.

0: Vi skal se på historien, og det 11. mai I dag, og vi kan starte I 1860 på Sicilia, der gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi I land. Det ble starten da på samlingen av Italia. Så til 1918, da fikk Fredrikstad store deler av sentrum ødelagt av brann på dagens dato. 1926 så startet Roald Amundsens luftskip Norge, Nordpolsferden fra Svalbard, landet da I Alaska 3 døgn senere. 1940 så dannet Winston Churchill regjering etter Neville Chamberlains avgang. Og 1945, da krigen var over, så overgav den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant I Oslo I 1945. I 1981 så hadde musikalen Cats av Andrew Lloyd Webber premiere I London. Memory, turn your face to the moonlight. Og så var det endelig tilbake på skolen for de aller fleste da på dagens dato I 2020 etter stengning I 2 måneder under koronakrisen.
1: At hvis den blir for kjøla eller dårlig, da skal den være hjem. Så ikke smitte andre.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
2: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten.
4: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
0: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
4: Fisk og møll I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
6: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.

Da takker vi for oss her fra ettermiddagsstudio. Håper du får en fin, fin mandag kveld. Det blir mer musikk å høre på her på radioen, og så vi tilbake for fullt I morgen tidlig, med endelig morgen med Bjørn Martin, blant annet fra klokka 6. Og I morgen kveld så det også bingo, da, som alltid på en tirsdag, med 100 000 kroner I lykkepotten. Michael Jackson I vinden om dagen, takket være filmen om hans liv, som fortsatt den mest sette filmen på kino I Norge, sett av nærmere 150 000 de siste tre ukene. Her får du med deg The Way You Make Me Feel, før nyheter. Vi høres.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Nå drar det seg til skikkelig i håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik i Obos Arena.
2: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
1: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytterfilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stor,

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei,
3: hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Se her da, mamma. Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
6: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
5: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er den til meg da?
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig.
7: Eller til han hønken nede i veien.
10: Ja, så?
7: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
9: Hjelp meg!
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmaker.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg så skuffende
1: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.
2: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
3: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
5: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
2: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
8: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
5: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Nå drar det seg til skikkelig i håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes et titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik i Obos Arena.
8: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på, tenke verdisettet vårt, tenke 100% hele match.
7: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
7: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
6: Fisk og Mølla i Løten, vegg i vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
1: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
8: Til Løten, ja. Og hen da?
7: Dalstuveien 7.
8: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
7: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.

0: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
1: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
0: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis, Mitt Hamar.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bumpy bum, byggmaker.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla i Løten, vegg i vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Nei, alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?